0: Og der var en raderen gått til hun Ann-Kristin Øvrebø på tallet 21. De tre siste tallene vi har lest opp 21, 21, 66, 66 og 77, 77. Vi går over til to-raderen, og neste tall ut, det
1: 27, 27. Førtifem, fire, fem. Åttitre, åtte, tre. Tjueni, to, ni. To, tallet to. Syttini, syv, ni. Seisen, en, seks. Femtito, fem, to. Femtiseks, fem, seks. Sekstini, seks, ni. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

Og der var treraderen gått til Anneli Hunstad på tale 82. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en oppsummering av spill nummer 3 og starter en gang i spill nummer 4 etter en kort pause.